0: Fața spața.
1: Ivan Šanjug, današnji naš zadnji gost, odnosno zadnja faca splaca, da tako kažem, jedan mladi čovjek koji se počeo baviti poljoprivredom prije nekoliko godina i završio dio agronomije, ali se i bacio praktično na zemlju i počeo uzgajati salate. Koje sve salate trenutno rastu, čega ima?
2: Evo sad trenutno ima praktički svega osim potočarki zimski, ona stvarno ne podnosi ovu toplinu. Raznovrsna mikrozelenja, jedno 7 njih imam u rotaciji, pa nekad ima nekih, nekad drugih, nisu sve odjednom. Onda ove klasične puterice, kristalke, hrastov list, ali za rezanje za male listiće, rimske

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Pjesma dana.
2: Shania Twain ima novu pjesmu Dirty Rosie.